тунгасугитти таусунниатсарсаулерми ёо тамауна CBC укиортартуунаалаутеқарвигаттигут эқарунни ва Карен пикуяк нақиттаажигиллугу таамеқарқақ ааққиксуижигиллугу Исабел катоққақ уллуми пингажуат August 19 2026 пигиарутикеқартартаво